Jeg feller 5 minutter over 6:30. Et strålende vær vi våkner opp til i euforien til 2-1-seieren til Norge mot Elfenbenskysten i går kveld. Brasil venter i åttendelsfinalen. Det har blitt spilt flere kamper i natt. Det en vertsnasjon som også imponerer en hele verden. Mer om det, om Norge, om Erling, om England, om Frankrike, om Sverige og ikke minst Brasilkampen skal du få fra klokka 8 av i VM-magasinet. Vi skal også trekke bort et par med hukkasko på fredag i morgenshowet. Hvordan du kan vinne disse hukkaskoene her, kan du enten vente til klokka 8 med å høre, eller gå inn på Facebook eller på Instagram til radioen, så får du mer informasjon om hvordan disse hukkaskoene kan bli dine. Jeg kjenner en sånn adrenalin blandet med glede og lettelse, og nei, det er i spissen. En tidligere kamerat Erling Braut Haaland, altså tenk, ja, nå hadde du sagt det til han var 16 år, så han var god da også, vet du. Men for en stjerne han har ifra Bryne, altså det, vi får bare være takknemlige og nyte det så lenge det varer, og heldigvis varer det ennå. Norge er videre. Søndag, åttendelsfinale i fotball-VM. Kjør!

Taylor Swift inn på Jæradions Instagram eller Facebook, så du med i trekningen om du svarer på hvem og hva nordmann du vil skal ta det avgjørende sparket i en VM åttendelsfinale. De fleste svarer Erling Braut Haaland, men det er fornuftigt og forståeligt. Vinneren får et par med hukka sko i fast sport 1, som er det bort på fredag i VM-magasinet. Vi har sett litt på 16-delsfinalen, 8-delsfinalen og hvem som potensielt kan møtes, Vetle.

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på sykurs.
4: Skate.
1: Minigolf.
5: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
6: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: Donald Trump, han, tror du han er gal nok til bare sette seg på laget til USA hvis de kommer så langt?
1: Ja, det er ingenting kan overraske deg med den mannen. Men det som jeg synes er litt sånn, tenk alle nordmenn også reiser på ferie, og du skal time det med forskjellige flyvninger. Du kan ikke fly hver dag, men hvis du skal til Syden, eller hvis du skal til Danmark, eller hvis du skal til Sverige, eller om du skal til USA. Men alle de som skal på vanlige ferier da, må jo time dette her i forhold til Norge sine kamper. Og da synes jeg det, der har jo du tatt en gamble, for jeg har ikke hørt veldig mange andre som reiser på en VM-finaledag.
0: Nei,
1: det skal du.
0: Nei, vi blinksa der. Vi skal reise til Spania.
1: Trodde du ikke at Norge skulle komme til finalen?
0: Jeg vet ikke hva, det var mitt, vi planla, altså vi skal reise ned til Spania, så skal vi overlappe broren til Malin da, og så ville vi reise ned litt før, så vi fikk noen dager sammen da med vår sønn og søskenbarnet hans og alt. Og det var frem og tilbake, og vi måtte finne litt billigere flyturer, og så måtte vi være direkte og alt, og til slutt så fant vi 19. juli. Perfekt dato, da var det litt billigere å fly med
1: for det er ingen andre som flyr på grunn av VM-finalen.
0: Vi landet klokka 8 på kvelden, og det var helt nydelig, alt klaffet. Helt jeg innså et par dager senere at selve finalen er jo 19. juli klokka 9.
1: Ja, så det er en time du har å gå på der, så hvis flyet blir forsinket 2 timer, da...
0: Da blir jeg hjemme. Ja. Da blir vi hjemme, familien, og så reiser vi dagen etterpå.
1: Ah, ja.
0: Har bestilt med kreditkort, som det vil sikre mulighet. Det er en god forsikringssag. Vet du, tusen takk for praten. Norge 2, Elfenbenskysten 1. Om vi får se finalen eller ikke, det gjenstår å se, men vi får i hvert fall se Norge i åttendelsfinalen på søndag. Men jeg snakker som overtillegg.
1: Det gjør vi.
0: Sett oppholdsvær og periodvis med sol, med uttrykt for tåka på kysten, utover dagen veldig fint vær, strålende sol fra skyfri himmel, så vil det blåse skiftende bris fra i ettermiddagen nordvestlige bris, 15-16 grader fra morgenen av, makstemperatur spått opp i 2 og 20 grader i dag.